Arjun Har Govind no Simra Sri Har Rai Sri Har Krishna Tiyai Jis Tithe Sab Dukh Jai.